Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Cypher je umjetničko ime BH repera i izviđača koji posljednjih godina postao jedan od prepoznatljivih imena regionalne trap rap scene. Njegov fazon mnogo više rap trap, hip hop, klubska atmosfera, pa će koncert praktično imati dva različita muzička izraza. Cypher je poznat po energičnim nastupima i pjesmama koji su veoma zastupljene na streaming platformama i društvenim mrežama. Njegovi nastupi su uglavnom oslanjaju na energiju publike i prepoznatljiv trap zvuk i sam je ranije najavljivao nastupe kao večeri pune energije i dobre atmosfere. Zanimljiva kombinacija za Gračanicu, Albino i Cypher. Slušali smo Albina, a sada u nastavku nekoliko pjesama Cyphera. Uživajte i dođite na rukometno igralište 19. augusta od 20 sati.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 18. august.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

prijatelje uz priču o zajedništvu, prijateljstvu i zajedničkom djelovanju. A večernja projekcija sutra od 20:30 donosi historijsku dramu Palestina 36, rediteljice Ana Marie Džecir. Film publiku vodi u Palestinu 1936. godine u vrijeme velikih društvenih i političkih previranja kroz priče pojedinaca koji se bore za dostojanstvo, identitet i opstanak. Eto informacije za sve one koji imaju vremena da se provozaju do Tuzle i pogledaju neke od najavljenih filmskih projekcija na otvorenom kinu na Trgu Slobode u Tuzli.

0: Subotica. Vremenska prognoza.
1: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša pomjerila sa zapada Bosne prema istoku. Jedan dio prije podneva, pripravljanska padavina, oblačnost se izmanjivala. U Hercegovini su lokalni pljuskovi registrovani na istoku i jugu u drugom dijelu dana. A sutra će provodavati sunčano uz malo dumenu oblačnost, vjetar je slab, jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najnižutna temperatura zraka, većinom između 12 i 17, na jugu 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.